0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
3: Vara e mai frumos.

0: Top pe Aquarele FM.
1: Este ora 6.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe

ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna? După ce de patru zile nu mă sună ea. Dacă aș putea

ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai

0: Artiști de succes pe Aquarele FM.
1: Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
0: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțin oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

0: fac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac. Ce mănâncă suflet și îl scuipă în stomac.
1: E vara.

0: Aurel FM.
1: Mă trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tăcuceanu și îți prezint horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Berbec. Primește o oportunitate profesională neașteptată care îți poate schimba complet cariera, iar curajul tău este la cote maxime. Totuși, impulsivitatea te poate împinge să iei decizii financiare pripite sau să intri în conflicte inutile cu superiorii. Taur. Relațiile de cuplu intră într-o fază de armonie profundă, iar decizia de a face un pas mare înainte îți aduce multă liniște sufletească. Pe de altă parte, încăpățânarea ta riscă să blocheze un parteneriat de afaceri promițător din cauza unor orgolii mărunte. Gemeni. Creativitatea ta explodează și reușești să finalizezi un proiect care îți va aduce recunoaștere și beneficii materiale pe termen lung. Din păcate, epuizarea fizică își spune cuvântul și riști să te confrunți cu probleme de sănătate dacă ignori semnalele corpului. Rac. Reușești să rezolvi o problemă de familie veche, recăpătându-ți liniștea căminului și sprijinul necondiționat al celor dragi. Cu toate acestea, pe plan sentimental plutește neîncrederea, iar o discuție radicală cu partenerul ar putea scoate la iveală adevăruri dureroase. Leu. Carisma ta este irezistibilă în această săptămână, atrăgând priviri admirative și noi oportunități de colaborare extrem de avantajoase. În schimb, tendința de a domina și de a-ți impune punctul de vedere cu agresivitate va crea tensiuni uriașe cu prietenii apropiați. Fecioară. Pe plan financiar se anunță vești excelente, fiind momentul ideal pentru investiții inteligente sau pentru a cere mărirea de salariu meritat. Totuși, anxietatea și tendința de a despica firul în patru îți pot umbri bucuria, provocându-ți insomnii și atacuri de panică. Balanță. Te bucuri de o claritate mentală deosebită, ideală pentru a începe studii noi, cursuri de perfecționare sau pentru a călători. Partea mai puțin bună este că nehotărârea ta cronică revine în forță, blocându-te în fața unei alegeri sentimentale majore. Dacă eziți prea mult, riști să pierzi o persoană care chiar ținea sincer la tine. Scorpion. Intuiția ta remarcabilă te ajută să demaști o persoană falsă din anturajul tău, salvându-te de la o mare dezamăgire profesională. Pe de altă parte, această descoperire îți va accentua suspiciunea și riști să devii extrem de rece și distant cu partenerul de viață. Săgetător. Planurile tale de viitor primesc o validare importantă din partea unor oameni influenți, deschizându-ți uși spre care nici nu îndrăzneai să privești. Cu toate acestea, neglijența ta în gestionarea bugetului poate genera o gaură serioasă în conturi din cauza unor cumpărături impulsive. Capricorn. Determinarea ta te ajută să obții o victorie majoră la locul de muncă, fiind lăudat public pentru eficiența și profesionalismul tău. Aspectul negativ este că ești atât de absorbit de carieră încât ignori complet nevoile emoționale ale partenerului și ale familiei. Vărsător. O călătorie îți deschide mintea către noi perspective spirituale, oferindu-ți o stare de pace interioară profundă. Din păcate, la nivel administrativ sau legal, te poți lovi de blocaje birocratice extrem de enervante și de penalizări financiare. Rămâi calm, citește cu atenție actele și nu încerca să fentezi regulile oficiale. Pești. Această săptămână aduce o vindecare emoțională profundă și capacitatea de a lăsa în urmă traume din trecut, simțindu-te din nou eliberat. Pe plan social însă, riști să fii implicat fără voia ta într-un conflict de interese sau într-o intrigă toxică la serviciu. Păstrează-ți neutralitatea cu orice preț și nu lua apărarea nimănui fără dovezi clare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul săptămânal de 27 iulie 2 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarela FM.
4: Dark days, unbearable nights. You don't wanna give up.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
2: Primarul general al Capitalei, Ion Ciobanu, califică de fake și manipulare imaginile apărute recent în spațiul public, în care se sugerează că fluviul Nistru ar fi rămas fără apă. Potrivit Dealului, filmarea devenită virală prezintă doar unele porțiuni lângă insulele de pe Nistru și nu reflectă realitatea hidrologică. Ion Ciobanu dă asigurări că situația reală este stabilă, conform datelor oficiale monitorizate zilnic de specialiști. Spații moderne și sigure pentru elevi. Primăria Municipiului Chișinău continuă investițiile majore în modernizarea instituțiilor de învățământ din capitală. În această perioadă, la Liceul Teoretic Vasile Vasilache sunt în plină desfășurare lucrări ample de reparație. Muncitorii reabilitează complet coridoarele, scările și sălile de clasă. Valoarea totală a investiției se ridică la aproximativ 2 milioane de lei. Scopul principal al proiectului este îmbunătățirea infrastructurii educaționale și crearea unui mediu confortabil și modern pentru elevi și cadrele didactice. Reprezentanții municipalității sublinează că prin astfel de proiecte, Primăria Chișinău își menține prioritatea de a oferi condiții optime și standarde europene în procesul educațional din fiecare sector. Curtea blocului de pe strada Buiucan, numărul 6, este complet modernizată de primărie. Muncitorii au asaltat deja curtea, au reparat trotuarele și au amenajat locuri noi de parcare. În plus, a fost făcută și o platformă pentru uscarea rufelor. Urmează acum instalarea unui teren de joacă pentru copii, bănci noi și plantarea de arbori ornamental. La final, pe bloc va fi pusă o placă comemorativă în memoria regretatului artist Anatol Dumitraș, care a locuit în această clădire și a lăsat o moștenire uriașă muzicii noastre. Schimbări majore la Botanica. Bulevardul Cuza Vodă continuă să se transforme radical. Segmentul cuprins între Bulevardul Dacia și Strada Independenței au fost finalizate deja unele lucrări. Trotuarele de pe ambele părți sunt complet modernizate, s-a instalat un sistem nou de iluminat public și au fost amenajate peste 160 de locuri de parcare. Șantierul se mută acum pe următorul tronson. Muncitorii încep reabilitarea segmentului dintre străzile Independenței și Grenoble. Aici vechile trotuare deteriorate vor fi înlocuite, iar spațiile destinate mașinilor vor fi reorganizate și extinse. Amintim că într-o etapă anterioară, municipalitatea a renovat integral și tronsonul Sarmizegetuza Dacia. La finalul proiectului, întregul bulevard Cuza Vodă va oferi locuitorilor capitalei un spațiu modern, sigur și bine îngrijit. Strada Gheorghe Asachi din sectorul centru a intrat într-un amplu proces de modernizare. Pentru prima dată în istoria acestei artere, muncitorii repară integral trotuarele, amenajează locuri noi de parcare și modernizează iluminatul stradal. De asemenea, spațiile verzi sunt complet reabilitate, iar în zonă va fi instalat imobilier urban nou. Municipalitatea anunță că imediat după finalizarea acestor lucrări, se va trece la reabilitarea curentă a carosabilului, o suprafață care a avut extrem de mult de suferit în urma ninsorilor și a înghețurilor din această iarnă. Autoritățile locale fac un apel la calm și roagă locuitorii din zonă, dar și șoferii să dea dovadă de înțelegere pentru disconfortul creat în trafic. Astfel de șantiere de reabilitare și construcție sunt active astăzi în toate sectoarele din Chișinău. O nouă parcare publică modernă se amenajează în sectorul Buican din Chișinău, chiar în curtea comună a blocurilor situate pe strada Vasile Coroban 22/2 și strada Nicolae Costin 57. Proiectul transformă radical spațiul locativ la cererea directă a cetățenilor. Modernizarea infrastructurii din cartier include 70 de locuri de parcare noi pe un teren public neamenajat, teren de joacă nou construit complet în locul celui vechi, teren de fitness modern adaptat pentru activități sportive. O zonă reamenajată special pentru uscarea rapidă a rufelor. Proiectul este extins la nivel de capitală. Această inițiativă face parte dintr-un plan municipal masiv. Alte 10 de parcări sunt construite în toate sectoarele orașului. Planul include și parcări de captură de mare capacitate, amplasate strategic la intrările principale în Chișinău pentru a reduce ambuteiajele din centru.
3: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
2: Внимание, новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurele FM. După ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a prezentat cifrele, conducerea instituției a explicat de ce este nevoie de majorarea prețului la gaz. Primul argument este că după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, prețul pe burse s-a dublat brusc, iar costul de achiziție a gazului este acum mai mare decât cel inclus în tariful plătit de consumatorul final. Prețul de pe burse s-a dublat odată cu declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu și a oscilat pe tot parcursul escaladării acestei confruntări armate, în timp ce tariful la gaz din Moldova a rămas același. Gazul s-ar putea scumpi cu aproape 6 lei în perioada următoare. Energocom a cerut creșterea tarifului până la 20 de lei și 93 de bani cu TVA pentru metru cub de la 14 lei și 42 de bani cât e acum. A reacceptat însă doar o scumpire până la 20 de lei și 30 de bani. Documentul este acum la etapa consultărilor publice. Ultima majorare a tarifului la gaz a avut loc la sfârșitul anului 2024, când prețul a crescut la 16 lei și 74 de bani. Ulterior, în luna februarie, înainte să înceapă războiul din Orientul Mijlociu, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetic a scăzut tariful pentru consumatorii casnici. În prezent, prețul este de 14 lei și 42 de bani pe metru cub, cu TVA inclus. Serviciul 112 va putea fi alertat automat în cazul unui accident rutier grav. Parlamentul a aprobat integrarea sistemului european ECOL, care va permite transmiterea locației mașinii și altor date importante către operatori, inclusiv atunci când victimele nu pot solicita ajutor. Sistemul va fi integrat în serviciul informațional automatizat 112 și va putea iniția un apel de urgență automat după ce senzorii de siguranță ai automobilului detectează un impact grav. Apelul va putea fi pornit și manual prin apăsarea unui buton special din vehicul. Pe lângă apel, sistemul va transmite operatorilor informații despre poziția exactă a mașinii și date tehnice relevante care vor ajuta la evaluarea situației și trimiterea mai rapidă a echipajelor de intervenție. Datele transmise prin ECOL vor fi procesate cu aceeași prioritate ca orice apel către numărul unic de urgență 112. Autoritățile susțin că noul sistem va contribui la reducerea timpului de reacție și la o intervenție mai eficientă a serviciilor specializate. Modificările au fost elaborate de Ministerul Afacerilor Interne împreună cu serviciul 112 și vor intra în vigoare la 13 mai 2027. Odată cu schimbările prevăzute în legea comunicațiilor electronice. O prevedere separată care obligă producătorii și importatorii de vehicule echipate cu ECOL să informeze cumpărătorii despre existența și funcționarea sistemului va intra în vigoare în anul 2030. Ministerul Afacerilor Externe le recomandă moldovenilor să evite deplasările neesențiale în Federația Rusă. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, cetățenii moldoveni pot fi verificați riguros la punctele de trecere a frontierei Federației Ruse și a Republicii Belarus. Controlele pot include interogatorii de durată, reținerea temporară a pașapoartelor, verificarea telefoanelor și altor dispozitive electronice, precum și prelevarea datelor biometrice. În unele cazuri, autoritățile ruse pot refuza intrarea în țară fără a oferi explicații suficiente. Ministerul avertizează și asupra riscului de reținere, arestare sau detenție arbitrară, în baza unor acuzații formulate sau interpretate foarte larg de autoritățile ruse. În asemenea situație, accesul la ajutor consular poate fi întârziat sau restricționat, iar posibilitățile autorităților moldovenești de a interveni sunt limitate. Un alt risc semnalat de MAIE vizează persoanele aflate în detenție administrativă sau în alte situații vulnerabile. Acestea ar putea fi presate să semneze contracte de înrolare în forțele armate ale Federației Ruse. Pericolul este mai mare în cazul persoanelor care dețin și cetățenia rusă. În acest context, Ministerul de Externe le recomandă moldovenilor să evite deplasările care nu sunt strict necesare în Rusia și să analizeze cu atenție, inclusiv tranzitarea teritoriului rus sau belarus. Meteo. Pentru luni, 27 iulie, la Chișinău se prognozează vreme caldă și însorită cu o maximă de plus 29 grade și o minimă de plus 18 grade Celsius, conform datelor furnizate de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Pe parcursul zilei avem cer senin, iar umiditatea aerului va fi de 57%. Vântul va sufla din sud cu o viteză de 13 mile pe oră, aducând o adiere caldă în capitală. O șansă mică de ploaie de scurtă durată este posibil abia spre sfârșitul după amiezii. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervație cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum... Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: date.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! iData, moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47, o construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc. Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City. Strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de către drone rusești. Potrivit șefei statului, securitatea României este legată direct de securitatea țării noastre. În mesajul transmis, Maia Sandu a exprimat solidaritatea Republicii Moldova cu România. Ambasadorul Rusiei din România, Vladimir Lipaev, a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe de la București. Anunțul a fost făcut de ministra în exercițiu afacerilor externe de la București, Oana Țoiu, după ce a treia dronă a fost doborâtă în tot atâtea zile după ce a intrat în spațiul aerian românesc. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este în același timp spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu cea mai mare seriozitate alături de aliații noștri. În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Maie, a scris Oana Țoiu pe platforma X. Țoiu a precizat că, potrivit anchetei efectuate de parchetul general, drona doborâtă vineri dimineață este de tipul Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Ancheta privind dronele doborâte în ultimele două zile este în curs de desfășurare. Oana Țoiu i-a felicitat pe piloții români și pe echipele de la SOL pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Amintim că pe 24 iulie, pentru prima dată, o dronă a fost doborâtă de aviația militară pe teritoriul României de un pilot de pe un avion F-16. Drona de tip Shahed a fost lovită deasupra unei zone nelocuite deasupra județului Buzău, în zona Padina Pogoanele. A doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc sâmbătă dimineață în apropiere de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost doborâtă la fel de un pilot român dintr-un avion F-16. A treia dronă a fost doborâtă dimineața de duminică deasupra apelor teritoriale ale României în zona Sulina-Chilia. O adolescentă de 17 ani a murit după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a izbit violent într-un pilon electric. Accidentul s-a produs sâmbătă seară în localitatea Solniceni, de raionul Ungheni. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, accidentul a avut loc în jurul orei 22. Conform cercetărilor preliminare, minora se deplasa cu un ATV de model Viper pe drumul regional din direcția satului Solniceni spre satul Bulhac. Într-un moment, aceasta ar fi pierdut controlul vehiculului, a ieșit de pe partea carosabilă și s-a lovit într-un pilon electric. În urma impactului, adolescentul a decedat pe loc. Pe caz a fost inițiat un proces penal, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului, inclusiv modul în care minora a intrat în posesia ATV-ului și cine i-a permis accesul la mijlocul de transport. În contextul creșterii numărului de călătorii peste hotare în sezonul estival, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră îndeamnă pe cetățeni să verifice din timp valabilitatea actelor de călătorie și condițiile de intrare în țările de destinație pentru a evita eventualele probleme la trecerea frontierii. Potrivit șefei secției comunicare strategică din cadrul GPF, Ilona Raileanu, primul pas în organizarea unei călătorii este verificarea documentelor necesare. Pe lângă pașaportul valabil, cei care călătoresc cu automobilul trebuie să se asigure că dețin permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și asigurarea carte verde, iar în funcție de destinație să verifice dacă este necesară și o viză. Reprezentanta IGPF atrage atenția că verificarea pașaportului nu ar trebui amânată până în ajunul plecării. Multe state nu permit intrarea persoanelor ale căror pașapoarte expiră în următoarele 3 sau 6 luni de la data ieșirii planificate de pe teritoriul respectiv. Printre cele mai frecvente probleme constatate la frontieră se numără pașapoartele expirate, lipsa paginilor libere pentru aplicarea ștampilelor și nerespectarea condițiilor de călătorie pentru minori. Totodată, călătorii sunt sfătuiți să consulte din surse oficiale condițiile de intrare în statul de destinație. În unele cazuri, autoritățile pot solicita, pe lângă pașaport și viză, dovada cazării, biletul de întoarcere sau documente care confirmă existența unor resurse financiare suficiente. Șoferii trebuie de asemenea să verifice dacă în țările tranzitate sau de destinație este obligatorie achitarea vinietei ori a altor taxe rutiere. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 63 de bani. Meteo. Pe parcursul zilei de astăzi, atmosfera se va încălzi treptat, ne așteaptă un cer variabil, iar la amiază, termometrele din capitală vor indica o maximă de 29 grade Celsius până la 32 de grade. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul sudic și sud-vestic. La noapte, cerul se va degaja, iar temperatura va coborî până la o minimă de 14-18 grade Celsius, transmit Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafm.md.

0: Citate.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru, pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de către drone rusești. Potrivit șefei statului, securitatea României este legată direct de securitatea țării noastre. În mesajul transmis, Maia Sandu a exprimat solidaritatea Republicii Moldova cu România. Ambasadorul Rusiei din România, Vladimir Lipaev, a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe de la București. Anunțul a fost făcut de ministra în exercițiu afacerilor externe de la București, Oana Țoiu, după ce a treia dronă a fost doborâtă în tot atâtea zile după ce a intrat în spațiul aerian românesc. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este în același timp spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu cea mai mare seriozitate alături de aliații noștri. În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Maie, a scris Oana Țoiu pe platforma X. Țoiu a precizat că, potrivit anchetei efectuate de parchetul general, drona doborâtă vineri dimineață este de tipul Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Iar ancheta privind dronele doborâte în ultimele două zile este în curs de desfășurare. Oana Țoiu i-a felicitat pe piloții români și pe echipele de la SOL pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Amintim că pe 24 iulie, pentru prima dată, o dronă a fost doborâtă de aviația militară pe teritoriul României de un pilot de pe un avion F-16. Drona de tip Shahed a fost lovită deasupra unei zone nelocuite deasupra județului Buzău, în zona Padina Pogoanele. A doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc sâmbătă dimineață în apropiere de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost doborâtă la fel de un pilot român dintr-un avion F-16. A treia dronă a fost doborâtă dimineața de duminică deasupra apelor teritoriale ale României în zona Sulina-Chilia. O adolescentă de 17 ani a murit după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a izbit violent într-un pilon electric. Accidentul s-a produs sâmbătă seară în localitatea Solniceni, din raionul Ungheni. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, accidentul a avut loc în jurul orei 22. Conform cercetărilor preliminare, minora se deplasa cu un ATV de model Viper pe drumul regional din direcția satului Solniceni spre satul Bulhac. Într-un moment, acesta ar fi pierdut controlul vehiculului, a ieșit de pe partea carosabilă și s-a lovit într-un pilon electric. În urma impactului, adolescentul a decedat pe loc. Pe caz a fost inițiat un proces penal, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului, inclusiv modul în care minora a intrat în posesia ATV-ului și cine i-a permis accesul la mijlocul de transport. În contextul creșterii numărului de călătorii peste hotare în sezonul estival, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră îndeamnă pe cetățeni să verifice din timp valabilitatea actelor de călătorie și condițiile de intrare în țările de destinație pentru a evita eventualele probleme la trecerea frontierii. Potrivit șefei secției comunicare strategică din cadrul GPF, Ilona Raileanu, primul pas în organizarea unei călătorii este verificarea documentelor necesare. Pe lângă pașaportul valabil, cei care călătoresc cu automobilul trebuie să se asigure că dețin permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și asigurarea carte verde, iar în funcție de destinație să verifice dacă este necesară și o viză. Reprezentanta IGPF atrage atenția că verificarea pașaportului nu ar trebui amânată până în ajunul plecării. Multe state nu permit intrarea persoanelor ale căror pașapoarte expiră în următoarele 3 sau 6 luni de la data ieșirii planificate de pe teritoriul respectiv. Printre cele mai frecvente probleme constatate la frontieră se numără pașapoartele expirate, lipsa paginilor libere pentru aplicarea ștampilelor și nerespectarea condițiilor de călătorie pentru minori. Totodată, călătorii sunt sfătuiți să consulte din surse oficiale condițiile de intrare în statul de destinație. În unele cazuri, autoritățile pot solicita, pe lângă pașaport și viză, dovada cazării, biletul de întoarcere sau documente care confirmă existența unor resurse financiare suficiente. Șoferii trebuie de asemenea să verifice dacă în țările tranzitate sau de destinație este obligatorie achitarea vinietei ori a altor taxe rutiere. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 63 de bani. Pe parcursul zilei de astăzi, atmosfera se va încălzi treptat, ne așteaptă un cer variabil, iar la amiază, termometrele din capitală vor indica o maximă de 29 grade Celsius până la 32 de grade. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul sudic și sud-vestic. La noapte, cerul se va degaja, iar temperatura va coborî până la o minimă de 14-18 grade Celsius, transmit Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafm.md.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lubilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Aquarel FM. E la 90,7 FM.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorel FM. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de către drone rusești. Potrivit șefei statului, securitatea României este legată direct de securitatea țării noastre. În mesajul transmis, Maia Sandu a exprimat solidaritatea Republicii Moldova cu România. Ambasadorul Rusiei din România, Vladimir Lipaev, a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe de la București. Anunțul a fost făcut de ministra în exercițiu afacerilor externe de la București, Oana Țoiu, după ce a treia dronă a fost doborâtă în tot atâtea zile, după ce a intrat în spațiul aerian românesc. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este în același timp spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu cea mai mare seriozitate alături de aliații noștri. În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la MAE, a scris Oana Țoiu pe platforma X. Țoiu a precizat că, potrivit anchetei efectuate de parchetul general, drona doborâtă vineri dimineață este de tipul Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, iar ancheta privind dronele doborâte în ultimele două zile este în curs de desfășurare. Oana Țoiu i-a felicitat pe piloții români și pe echipele de la SOL pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Amintim că pe 24 iulie, pentru prima dată, o dronă a fost doborâtă de aviația militară pe teritoriul României de un pilot de pe un avion R-16. Drona de tip Shahed a fost lovită deasupra unei zone nelocuite deasupra județului Buzău, în zona Padina Pogoanele. A doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc sâmbătă dimineață, în apropiere de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost doborâtă la fel de un pilot român dintr-un avion F-16. A treia dronă a fost doborâtă dimineața de duminică deasupra apelor teritoriale ale României în zona Sulina-Chilia. O adolescentă de 17 ani a murit după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a izbit violent într-un pilon electric. Accidentul s-a produs sâmbătă seară în localitatea Solniceni, din raionul Ungheni. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, accidentul a avut loc în jurul orei 22. Conform cercetărilor preliminare, menora se deplasa cu un ATV de model Viper pe drumul regional din direcția satului Solniceni spre satul Bulhac. Într-un moment, aceasta ar fi pierdut controlul vehiculului, a ieșit de pe partea carosabilă și s-a lovit într-un pilon electric. În urma impactului, adolescentul a decedat pe loc. Pe caz a fost inițiat un proces penal, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului, inclusiv modul în care minora a intrat în posesia ATV-ului și cine i-a permis accesul la mijlocul de transport. În contextul creșterii numărului de călătorii peste hotare în sezonul estival, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră îndeamnă pe cetățeni să verifice din timp valabilitatea actelor de călătorie și condițiile de intrare în țările de destinație pentru a evita eventualele probleme la trecerea frontierii. Potrivit șefei secției comunicare strategică din cadrul GPF, Ilona Raileanu, primul pas în organizarea unei călătorii este verificarea documentelor necesare. Pe lângă pașaportul valabil, cei care călătoresc cu automobilul trebuie să se asigure că dețin permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și asigurarea carte verde, iar în funcție de destinație să verifice dacă este necesară și o viză. Reprezentanta IGPF atrage atenția că verificarea pașaportului nu ar trebui amânată până în ajunul plecării. Multe state nu permit intrarea persoanelor ale căror pașapoarte expiră în următoarele 3 sau 6 luni de la data ieșirii planificate de pe teritoriul respectiv. Printre cele mai frecvente probleme constatate la frontieră se numără pașapoartele expirate, lipsa paginilor libere pentru aplicarea ștampilelor și nerespectarea condițiilor de călătorie pentru minori. Totodată, călătorii sunt sfătuiți să consulte din surse oficiale condițiile de intrare în statul de destinație. În unele cazuri, autoritățile pot solicita, pe lângă pașaport și viză, dovada cazării, biletul de întoarcere sau documente care confirmă existența unor resurse financiare suficiente. Șoferii trebuie de asemenea să verifice dacă în țările tranzitate sau de destinație este obligatorie achitarea vinietei ori a altor taxe rutiere. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 63 de bani. Pe parcursul zilei de astăzi, atmosfera se va încălzi treptat, ne așteaptă un cer variabil, iar la amiază, termometrele din capitală vor indica o maximă de 29 grade Celsius până la 32 de grade. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul sudic și sud-vestic. La noapte, cerul se va degaja, iar temperatura va coborî până la o minimă de 14-18 grade Celsius, transmit Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafm.md.

0: sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de către drone rusești. Potrivit șefei statului, securitatea României este legată direct de securitatea țării noastre. În mesajul transmis, Maia Sandu a exprimat solidaritatea Republicii Moldova cu România. Ambasadorul Rusiei din România, Vladimir Lipaev, a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe de la București. Anunțul a fost făcut de ministra în exercițiu afacerilor externe de la București, Oana Țoiu, după ce a treia dronă a fost doborâtă în tot atâtea zile după ce a intrat în spațiul aerian românesc. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este în același timp spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu cea mai mare seriozitate alături de aliații noștri. În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Maie, a scris Oana Țoiu pe platforma X. Țoiu a precizat că, potrivit anchetei efectuate de parchetul general, drona doborâtă vineri dimineață este de tipul Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei. Iar ancheta privind dronele doborâte în ultimele două zile este în curs de desfășurare. Oana Țoiu i-a felicitat pe piloții români și pe echipele de la SOL pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Amintim că pe 24 iulie, pentru prima dată, o dronă a fost doborâtă de aviația militară pe teritoriul României de un pilot de pe un avion F-16. Drona de tip Shahed a fost lovită deasupra unei zone nelocuite deasupra județului Buzău, în zona Padina Pogoanele. A doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc sâmbătă dimineață în apropiere de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost doborâtă la fel de un pilot român dintr-un avion F-16. A treia dronă a fost doborâtă dimineața de duminică deasupra apelor teritoriale ale României în zona Sulina-Chilia. O adolescentă de 17 ani a murit după ce ATV-ul pe care îl conducea s-a izbit violent într-un pilon electric. Accidentul s-a produs sâmbătă seară în localitatea Solniceni, din raionul Ungheni. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, accidentul a avut loc în jurul orei 22. Conform cercetărilor preliminare, minora se deplasa cu un ATV de model Viper pe drumul regional din direcția satului Solniceni spre satul Bulhac. Într-un moment, acesta ar fi pierdut controlul vehiculului, a ieșit de pe partea carosabilă și s-a lovit într-un pilon electric. În urma impactului, adolescentul a decedat pe loc. Pe caz a fost inițiat un proces penal, iar polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele producerii accidentului, inclusiv modul în care minora a intrat în posesia ATV-ului și cine i-a permis accesul la mijlocul de transport. În contextul creșterii numărului de călătorii peste hotare în sezonul estival, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră îndeamnă pe cetățeni să verifice din timp valabilitatea actelor de călătorie și condițiile de intrare în țările de destinație pentru a evita eventualele probleme la trecerea frontierii. Potrivit șefei secției comunicare strategică din cadrul GPF, Ilona Raileanu, primul pas în organizarea unei călătorii este verificarea documentelor necesare. Pe lângă pașaportul valabil, cei care călătoresc cu automobilul trebuie să se asigure că dețin permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și asigurarea carte verde, iar în funcție de destinație să verifice dacă este necesară și o viză. Reprezentanta IGPF atrage atenția că verificarea pașaportului nu ar trebui amânată până în ajunul plecării. Multe state nu permit intrarea persoanelor ale căror pașapoarte expiră în următoarele 3 sau 6 luni de la data ieșirii planificate de pe teritoriul respectiv. Printre cele mai frecvente probleme constatate la frontieră se numără pașapoartele expirate, lipsa paginilor libere pentru aplicarea ștampilelor și nerespectarea condițiilor de călătorie pentru minori. Totodată, călătorii sunt sfătuiți să consulte din surse oficiale condițiile de intrare în statul de destinație. În unele cazuri, autoritățile pot solicita, pe lângă pașaport și viză, dovada cazării, biletul de întoarcere sau documente care confirmă existența unor resurse financiare suficiente. Șoferii trebuie de asemenea să verifice dacă în țările tranzitate sau de destinație este obligatorie achitarea vinietei ori a altor taxe rutiere. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 63 de bani. Pe parcursul zilei de astăzi, atmosfera se va încălzi treptat, ne așteaptă un cer variabil, iar la amiază, termometrele din capitală vor indica o maximă de 29 grade Celsius până la 32 de grade. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul sudic și sud-vestic. La noapte, cerul se va degaja, iar temperatura va coborî până la o minimă de 14-18 grade Celsius, transmit Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM.
1: Maratonul Muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
0: Aquarel FM 90.7.
2: Aș vrea să...

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebuno, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizat Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: sănătate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc. Внимание! Новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Ambasadorul Rusiei din România, Vladimir Lipaev, a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe de la București. Anunțul a fost făcut de ministra în exercițiu afacerilor externe de la București, Oana Țuiu, după ce a treia drună a fost dobărâtă în tot atâtea zile după ce a intrat în spațiul aerian românesc. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este în același timp spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu cea mai mare seriozitate alături de aliații noștri. În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Maie. A scris Oana Țuiu pe platforma X. Țuiu a precizat că, potrivit anchetei efectuate de parchetul general, drona dobărâtă vineri dimineață este de tipul Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, iar ancheta privind dronele dobărâte în ultimele două zile este în curs de desfășurare. Oana Țuiu

de un pilot de pe un avion F-16. Drona de tip Shahed a fost lovită deasupra unei zone nelocuite deasupra județului Buzău, în zona Padina Pogoanele. A doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc sâmbătă dimineață în apropiere de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost doborâtă la fel de un pilot român într-un avion F-16. A treia dronă a fost doborâtă în dimineața de duminică, 26 iulie, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia. Alertă de călătorie în Spania. Autoritățile au instituit stare de urgență națională din cauza incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni ale țării. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Republicii Moldova în Spania, sunt afectate inclusiv comunitatea Madrid, provincia Avila din Castilla Leon și provincia Toledo din Castilla La Mancha. Cetățenii moldoveni aflați în Spania sunt îndemnați să evite zonele afectate de incendii și să respecte restricțiile impuse de autorități. De asemenea, le recomandă să urmărească permanent alertele și informațiile oficiale locale, precum și să respecte indicațiile serviciilor de urgență și ale forțelor de ordine. Un nou tronson al șoselei Muncești a intrat în proces de reabilitare. Primăria municipiului Chișinău anunță că au început lucrările de frezare a carosabilului pe sectorul cuprins între strada Arca Moldovei și strada Băciuii Noi, etapă care precede modernizarea integrală a suprafeței asfaltice. Pe acest tronson, cu suprafață de aproximativ 23.000 de metri pătrați, urmează să fie aplicate două straturi de beton asfaltic, să fie reabilitate canalele de scurgere a apelor pluviale și amenajate acostamentele cu piatră spartă. 27 de persoane, dintre care 5 copii, și-au pierdut viața prin înec în primele 6 luni ale anului curent, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În contextul Zilei Mondiale de Prevenire a Înecului, care a fost marcată pe 25 iulie, Agenția Națională pentru Sănătate Publică atenționează că aceste tragedii pot fi prevenite prin respectarea regulilor de siguranță. Potrivit autorităților, înecul rămâne o problemă importantă de sănătate publică în țară, în special în sezonul estival, când crește numărul activităților desfășurate în apropierea râurilor, lacurilor și bazinelor acvatice. Datele statistice arată că în anul 2025 mortalitatea prin înec accidental a constituit 2 cazuri la 100 de mii de locuitori, față de 2,8 cazuri în anul precedent. În rândul copiilor cu vârstă de până la 17 ani, indicatorul s-a menținut la 0,1 cazuri la 10 mii de copii în anii 2024 și 2025. Specialiștii atenționează că riscul este mai mare pentru copiii mici, persoanele care nu cunosc regulile de siguranță în apă, cei care consumă alcool înainte de activități acvatice, pescarii și persoanele care folosesc ambarcațiuni fără echipamente de protecție. Meteo. Pe parcursul zilei de astăzi, atmosfera se va încălzi treptat, ne așteaptă un cer variabil, iar la amiază, termometrele din capitală vor indica o maximă de 29 grade Celsius până la 32 de grade. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul sudic și sud-vestic. La noapte, cerul se va degaja, iar temperatura va coborî până la o minimă de 14-18 grade Celsius, transmit Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că aveam.

Nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

Sunt doar uneori căscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: publicitate.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
3: Atenție, ultima știre în Moldova. În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Este ora 14.
1: Ora după ora.
0: Aquarel.
2: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
2: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079-003-100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Au început oficial lucrările de reparație pe strada Mitropolit Dosoftei, pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazu. Din acest motiv, circulația rutieră este parțial îngreunat. Muncitorii vor închide etapizat câte o bandă de deplasare, iar restricțiile vor rămâne în vigoare până pe 30 august. Intervențiile fac parte din programul municipal al Primăriei Chișinău pentru reabilitarea infrastructurii rutiere. Proiectul prevede refacerea completă a carosabilului, înlocuirea bordurilor usate și reparația trotuarelor. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil zona, să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară și să manifeste maximă prudență la volan pentru a evita incidentele în perimetrul șantierului. Un nou tronson al șoselei Muncești a intrat în proces de reabilitare. Primăria Municipiului Chișinău anunță începerea lucrărilor de fresare a carosabilului pe sectorul cuprins între strada Arca Moldovei și strada Băciuii Noi. Pe această porțiune, cu o suprafață totală de aproximativ 23.000 de metri pătrați, drumarii vor aplica două straturi noi de beton asfaltic. Planul de modernizare include de asemenea reabilitarea canalelor de scurgere a apelor pluviale și amenajarea acostamentelor cu piatră spartă. În același timp, vești bune vin și de pe celălalt sector al șoselei, cel cuprins între strada Arca Moldovei și bulevardul Iuri Gagarin. Aici lucrările executate prin tehnologia slurry seal sunt aproape gata. În aceste zile se aplică ultimul strat, cel de uzură. Rolul acestuia este de a proteja structura drumului și de a-i prelunge durata de exploatare. Municipalitatea dă asigurări că la finalul tuturor intervențiilor șoseaua Muncești va oferi condiții sigure, moderne și mult mai fluide pentru toți participanții la trafic. Pe strada Sarmiș de Getuza au început lucrările de aplicare a primului strat de asfalt pe tronsonul cuprins între bulevardul Cuzavodă și strada Burebista. După săptămâni întregi de intervenții pregătitoare, drumarii au așternut primul strat de beton asfaltic pe sectorul aflat în reparație. Lucrările nu se opresc aici, vor continua în același ritm și pe parcursul acestor zile. Totodată, muncitorii au demodernizat o suprafață de aproximativ 9.000 de metri pătrați de carosabil. Până acum, pe acest tronson s-a frezat asfaltul deteriorat, s-a evacuat betonul degradat, s-a pregătit fundația și s-au montat borduri noi. De asemenea, trotuarele de pe strada Sarmizi de Tuza au fost deja reabilitate anterior. După aplicarea primului strat de asfalt, echipele tehnice vor ridica la cută capacele și receptoarele pluviale, iar ulterior vor turna stratul final de uzură pentru a reduce la minimum disconfortul șoferilor și pentru a asigura condiții optime de lucru. Cele mai importante intervenții se desfășoară pe timp de noapte. Participanții la trafic sunt îndemnați să circule cu prudență în zonă și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Lucrările de construcție a noii stații de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din sectorul Ciocan au depășit pragul de 60% execuție. Anunțul a fost făcut de autoritățile municipale, care sublinează că acesta este cel mai important proiect de infrastructură ecologică implementat vreodată în capitală. În prezent, muncitorii lucrează la finisarea halei de sortare a blocului administrativ și a stației de transfer. Imediat ce clădirile vor fi gata, la Chișinău va fi adusă o linie modernă de sortare a deșeurilor, complet fabricată și pregătită pentru montare. Noua tehnologie va schimba radical modul în care gestionăm gunoiul, permițând separarea masivă a materialelor reciclabile. Această etapă a proiectului municipal deșeuri solide Chișinău presupune o investiție de peste 8 milioane de euro, doar pentru lotul de la Ciocana. Întregul program de modernizare are o valoare totală de 26 de milioane de euro. Banii sunt asigurați de Primăria Chișinău alături de partenerii externi BERT, BI și Fondul ECP.
2: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acura LFM. Ambasadorul Rusiei din România, Vladimir Lipaev, a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe de la București. Anunțul a fost făcut de ministra în exercițiu afacerilor externe de la București, Oana Țuiu, după ce a treia dronă a fost doborâtă, tot atâtea zile după ce a intrat în spațiul aerian românesc. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este în același timp spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu cea mai mare seriozitate alături de aliații noștri. În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la Maie, a scris Oana Țuiu pe platforma X. Țuiu a precizat că, potrivit anchetei efectuate de parchetul general, drona doborâtă vineri dimineață este de tipul Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, iar ancheta privind dronele doborâte în ultimele două zile este în curs de desfășurare. Oana Țuiu a felicitat pe piloții români și pe echipele de la SOL pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Amintim că pe 24 iulie, pentru prima dată, o dronă a fost doborâtă de aviația militară pe teritoriul României de un pilot de pe un avion F-16. Drona de tip Shahed a fost lovită deasupra unei zone nelocuite deasupra județului Buzău, în zona Padina Pogoanele. A doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc sâmbătă dimineață în apropiere de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost doborâtă la fel de un pilot român într-un avion F-16. A treia dronă a fost doborâtă în dimineața de duminică, 26 iulie, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia. Alertă de călătorie în Spania. Autoritățile au instituit stare de urgență națională din cauza incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni ale țării. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Republicii Moldova în Spania, sunt afectate inclusiv comunitatea Madrid, provincia Avila din Castilla Uleon și provincia Toledo din Castilla La Mancha. Cetățenii moldoveni aflați în Spania sunt îndemnați să evite zonele afectate de incendii și să respecte restricțiile impuse de autorități. De asemenea, le recomandă să urmărească permanent alertele și informațiile oficiale locale, precum și să respecte indicațiile serviciilor de urgență și ale forțelor de ordine. Un nou tronson al șoselei Muncești a intrat în proces de reabilitare. Primăria municipiului Chișinău anunță că au început lucrările de frezare a carosabilului pe sectorul cuprins între strada Arca Moldovei și strada Băcioii Noi, etapă care precede modernizarea integrală a suprafeței asfaltice. Pe acest tronson, cu suprafață de aproximativ 23.000 de metri pătrați, urmează să fie aplicate două straturi de beton asfaltic, să fie reabilitate canalele de scurgere a apelor pluviale și amenajate acostamentele cu piatră spartă. 27 de persoane, dintre care 5 copii, și-au pierdut viața prin înec în primele 6 luni ale anului curent, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În contextul Zilei Mondiale de Prevenire a Necului, care a fost marcată pe 25 iulie, Agenția Națională pentru Sănătate Publică atenționează că aceste tragedii pot fi prevenite prin respectarea regulilor de siguranță. Potrivit autorităților, înecul rămâne o problemă importantă de sănătate publică în țară, în special în sezonul estival, când crește numărul activităților desfășurate în apropierea râurilor, lacurilor și bazinelor acvatice. Datele statistice arată că în anul 2025 mortalitatea prin înec accidental a constituit 2 cazuri la 100.000 de locuitori, față de 2,8 cazuri în anul precedent. În rândul copiilor cu vârstă de până la 17 ani, indicatorul s-a menținut la 0,1 cazuri la 10.000 de copii în anii 2024 și 2025. Specialiștii atenționează că riscul este mai mare pentru copiii mici, persoanele care nu cunosc regulile de siguranță în apă, cei care consumă alcool înainte de activități acvatice, pescarii și persoanele care folosesc ambarcațiuni fără echipamente de protecție. Meteo. Pe parcursul zilei de astăzi, atmosfera se va încălzi treptat, ne așteaptă un cer variabil, iar la amiază, termometrele din capitală vor indica o maximă de 29 grade Celsius până la 32 de grade. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul sudic și sud-vestic. La noapte, cerul se va degaja, iar temperatura va coborî până la o minimă de 14-18 grade Celsius, transmit Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.md.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: E vara la Aquarel FM.
3: 10 vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079-07-8887.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Excuse me. We're doing a music video, and we want to know if you would be willing to kiss me for a song called Who Created Love. We're doing it with everybody, so if you're down.
1: Publicitate.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Eu încă ne țin minte.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Ambasadorul Rusiei din România, Vladimir Lipaev, a fost convocat de urgență la Ministerul Afacerilor Externe de la București. Anunțul a fost făcut de ministra în exercițiu afacerilor externe de la București, Oana Țuiu, după ce a treia drună a fost doborâtă în tot atâtea zile după ce a intrat în spațiul aerian românesc. Este inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue să încalce spațiul aerian al României, care este în același timp spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Astfel de acțiuni sunt inacceptabile și le tratăm cu cea mai mare seriozitate alături de aliații noștri. În urma acestor încălcări repetate, ambasadorul Federației Ruse a fost convocat la MAIE, a scris Oana Țuiu pe platforma X. Țuiu a precizat că, potrivit anchetei efectuate de parchetul general, drona doborâtă vineri dimineață este de tipul Shahed, utilizată de Federația Rusă în războiul de agresiune împotriva Ucrainei, iar ancheta privind dronele doborâte în ultimele două zile este în curs de desfășurare. Oana Țuiu a felicitat pe piloții români și pe echipele de la SOL pentru profesionalismul, curajul și eficiența cu care își îndeplinesc misiunile. Amintim că pe 24 iulie, pentru prima dată, o dronă a fost doborâtă de aviația militară pe teritoriul României de un pilot de pe un avion F-16. Drona de tip Shahed a fost lovită deasupra unei zone nelocuite deasupra județului Buzău, în zona Padina Pogoanele. A doua dronă a fost doborâtă în spațiul aerian românesc sâmbătă dimineață în apropiere de localitatea Sfântul Gheorghe. Drona a fost doborâtă la fel de un pilot român într-un avion F-16. A treia dronă a fost doborâtă în dimineața de duminică, 26 iulie, deasupra apelor teritoriale ale României, în zona Sulina-Chilia. Alertă de călătorie în Spania. Autoritățile au instituit stare de urgență națională din cauza incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni ale țării. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Republicii Moldova în Spania, sunt afectate inclusiv comunitatea Madrid, provincia Avila din Castilla Leon și provincia Toledo din Castilla La Mancha. Cetățenii moldoveni aflați în Spania sunt îndemnați să evite zonele afectate de incendii și să respecte restricțiile impuse de autorități. De asemenea, le recomandă să urmărească permanent alertele și informațiile oficiale locale, precum și să respecte indicațiile serviciilor de urgență și ale forțelor de ordine. Un nou tronson al șoselei Muncești a intrat în proces de reabilitare. Primăria municipiului Chișinău anunță că au început lucrările de frezare a carosabilului pe sectorul cuprins între strada Arca Moldovei și strada Băcioii Noi, etapă care precede modernizarea integrală a suprafeței asfaltice. Pe acest tronson, cu suprafață de aproximativ 23.000 de metri pătrați, urmează să fie aplicate două straturi de beton asfaltic, să fie reabilitate canalele de scurgere a apelor pluviale și amenajate acostamentele cu piatră spartă. 27 de persoane, dintre care 5 copii, și-au pierdut viața prin înec în primele 6 luni ale anului curent, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. În contextul Zilei Mondiale de Prevenire a Înecului, care a fost marcată pe 25 iulie, Agenția Națională pentru Sănătate Publică atenționează că aceste tragedii pot fi prevenite prin respectarea regulilor de siguranță. Potrivit autorităților, înecul rămâne o problemă importantă de sănătate publică în țară, în special în sezonul estival, când crește numărul activităților desfășurate în apropierea râurilor, lacurilor și bazinelor acvatice. Datele statistice arată că în anul 2025 mortalitatea prin înec accidental a constituit 2 cazuri la 100 de mii de locuitori, față de 2,8 cazuri în anul precedent. În rândul copiilor cu vârstă de până la 17 ani, indicatorul s-a menținut la 0,1 cazuri la 10 mii de copii în anii 2024 și 2025. Specialiștii atenționează că riscul este mai mare pentru copiii mici, persoanele care nu cunosc regulile de siguranță în apă, cei care consumă alcool înainte de activități acvatice, pescarii și persoanele care folosesc embarcațiuni fără echipamente de protecție. Meteo. Pe parcursul zilei de astăzi, atmosfera se va încălzi treptat, ne așteaptă un cer variabil, iar la amiază, termometrele din capitală vor indica o maximă de 29 grade Celsius până la 32 de grade. Vântul suflă slab până la moderat din sectorul sudic și sud-vestic. La noapte, cerul se va degaja, iar temperatura va coborî până la o minimă de 14-18 grade Celsius, transmit Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
3: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
3: Aquarel.

0: citate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Aquarel FM. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de către drone rusești, potrivit șefei statului. Securitatea României este legată direct de securitatea țării noastre. Mesajul transmis, Maia Sandu a exprimat solidaritatea Republicii Moldova cu România. Două dintre cele trei persoane reținute în urma perchezițiilor desfășurate la întreprinderea de stat Moldața au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Cea de-a treia persoană a fost plasată în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă. Procuratura Anticorupție precizează că judecătoria Chișinău sediul Ciocana a admis integral demersurile privind aplicarea măsurilor preventive în privința a două persoane. Pentru cea de-a treia instanță a dispus arest la domiciliu, admițând parțial solicitarea procurorilor. Instituția nu a precizat dacă va contesta hotărârea. Cei trei angajați ai Moldața au fost reținuți la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, potrivit Centrului Național Anticorupție. Aceștia sunt suspectați că ar fi cauzat întreprinderii un prejudiciu deosebit de mare prin nereguli în administrarea patrimoniului, gestionarea resurselor și desfășurarea achizițiilor publice. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, persoanele reținute sunt contabila șefa întreprinderii, șeful adjunct al Direcției Administrative și șeful adjunct al Departamentului de Securitate Aeronautică. Alertă de călătorie în Spania. Autoritățile au instituit stare de urgență națională din cauza incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni ale țării. Potrivit unui comunicat al ambasadei Republicii Moldova în Spania, sunt afectate inclusiv comunitatea Madrid, provincia Avila din Castilla León și provincia Toledo din Castilla La Mancha. Cetățenii moldoveni aflați în Spania sunt îndemnați să evite zonele afectate de incendii și să respecte restricțiile impuse de autorități. De asemenea, le recomandă să urmărească permanent alertele și informațiile oficiale locale, precum și să respecte indicațiile serviciilor de urgență și ale forțelor de ordine. Peste 170.000 de persoane au primit în luna iunie medicamente și dispozitive medicale compensate prescrise prin intermediul sistemului e-rețeta. Pentru acestea, Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate aproximativ 118 milioane de lei. Din suma totală, peste 110 milioane de lei au fost achitate pentru medicamente compensate, iar costul mediu al tratamentelor și dispozitivelor medicale compensate per persoană a constituit 689 de lei. Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost direcționată pentru tratamentul bolilor aparatului circulator, circa 54 de milioane de lei pentru aproximativ 126 de mii de pacienți. Pentru preparatele destinate bolilor endocrine, de nutriție și metabolism au fost alocate aproximativ 40 de milioane de lei. De acestea beneficient peste 76 de mii de persoane. Totodată, aproximativ peste 17 mii de persoane au primit dispozitive medicale compensate în valoare de peste 7 milioane de lei. CNAM precizează că medicamentele și dispozitivele medicale compensate pot fi ridicate din farmacii în baza buletinului de identitate fără prezentarea rețelei pe suport de hârtie. Rețeta electronică poate fi prescrisă de orice medic, inclusiv de cei din unitățile de primire urgențe sau de specialiști care acordă îngrijiri la domiciliu. Peste 200.000 de persoane au fugit sau au primit ordin să rămână în locuințe după incendiile uriașe de vegetație care au cuprins Spania și Franța. Autoritățile de la Madrid au declarat starea de urgență națională, iar autoritățile franceze au ordonat evacuarea totală pe uscat și pe marea uneia dintre cele mai cunoscute destinații de vacanță din țară. Autoritățile din sud-vestul Franței au dispus evacuarea peninsulei Cap Ferret de pe coasta Atlanticului, sat cu sat, din cauza unui incendiu intens și extrem de imprevizibil care a mistuit peste 19.000 de hectare de pădure. Guvernul Spania a declarat prima stare de urgență națională provocată de un incendiu de vegetație după ce două focare mari s-au unit în apropiere de Madrid, iar un al treilea era pe punctul de a li se alătura pe fondul temperaturilor sufocante și al vegetației extrem de uscate din mare parte a sudului Franței. Ambele țări au solicitat ajutorul Uniunii Europene.
0: Meteo.
3: Prognoza meteo pentru marți 28 iulie în Chișinău indică o zi parțial însorită cu maximă termică de plus 26 grade și o minimă nocturnă de plus 14 grade Celsius. Masa de aer rece care traversează țara va comprima însă temperaturile. Maxima zilei, așa cum spuneam, va atinge doar plus 26 de grade. Totuși, vântul din nord-vest va sufla cu oarecare putere, având viteze de până la 24-25 km la oră. Noaptea de marți spre miercuri va deveni chiar răcoroasă cu o minimă de plus 14 grade Celsius, transmit Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul aquarelfm.md.

0: vara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Maratonul muzical, o conexiune cu dispoziția bună.
2: Aquarel FM 90.7.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
2: Внимание! Новость в Молдове! С 15 по 31 июля в торговом центре Сан-Сити действует самый экологичный курс обмена. Приносите использованные батарейки и обменивайте их на деньги или денежный сертификат на покупку. Сохраним экологию родной Молдовы вместе с торговым центром Сан-Сити, улица Пушкина, 32.
0: Публичитате. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
4: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Au început oficial lucrările de reparație pe strada Metropolii Dosoftei, pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazu. Din acest motiv, circulația rutieră este parțial îngreunată. Muncitorii vor închide etapizat câte o bandă de deplasare, iar restricțiile vor rămâne în vigoare până pe 30 august. Intervențiile fac parte din programul municipal al Primăriei Chișinău pentru reabilitarea infrastructurii rutiere. Proiectul prevede refacerea completă a carosabilului, înlocuirea bordurilor usate și reparația trotuarelor. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil zona, să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară și să manifeste maximă prudență la volan pentru a evita incidentele în perimetrul șantierului. Un nou tronson al șoselei Muncești a intrat în proces de reabilitare. Primăria Municipiului Chișinău anunță începerea lucrărilor de frezare a carosabilului pe sectorul cuprins între strada Arca Moldovei și strada Băciuinui. Pe această porțiune, cu o suprafață totală de aproximativ 23.000 de metri pătrați, drumarii vor aplica două straturi noi de beton asfaltic. Planul de modernizare include de asemenea reabilitarea canalelor de scurgere a apelor pluviale și amenajarea acostamentelor cu piatră spartă. În același timp, vești bune vin și de pe celălalt sector al șoselei, cel cuprins între strada Arca Moldovei și bulevardul Iuri Gagarin. Aici lucrările executate prin tehnologia slurry seal sunt aproape gata. În aceste zile se aplică ultimul strat, cel de uzură. Rolul acestuia este de a proteja structura drumului și de a-i prelunge durata de exploatare. Municipalitatea dă asigurări că la finalul tuturor intervențiilor șoseaua Muncești va oferi condiții sigure, moderne și mult mai fluide pentru toți participanții la trafic. Pe strada Sarmizegetuza au început lucrările de aplicare a primului strat de asfalt pe tronsonul cuprins între bulevardul Cuzavodă și strada Burebista. După săptămâni întregi de intervenții pregătitoare, drumarii au așternut primul strat de beton asfaltic pe sectorul aflat în reparație. Lucrările nu se opresc aici, vor continua în același ritm și pe parcursul acestor zile. Atotdeauna muncitorii au demodernizat o suprafață de aproximativ 9.000 de metri pătrați de carosabil. Până acum, pe acest tronson s-a frezat asfaltul deteriorat, s-a evacuat betonul degradat, s-a pregătit fundația și s-au montat borduri noi. De asemenea, trotuarele de pe strada Sarmizegetuza au fost deja reabilitate anterior. După aplicarea primului strat de asfalt, echipele tehnice vor ridica la cută capacele și receptoarele pluviale, iar ulterior vor turna stratul final de uzură pentru a reduce la minimum disconfortul șoferilor și pentru a asigura condiții optime de lucru. Cele mai importante intervenții se desfășoară pe timp de noapte. Participanții la trafic sunt îndemnați să circule cu prudență în zonă și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Lucrările de construcție a noii stații de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din sectorul Ciocan au depășit pragul de 60% execuție. Anunțul a fost făcut de autoritățile municipale, care sublinează că acesta este cel mai important proiect de infrastructură ecologică implementat vreodată în capitală. În prezent, muncitorii lucrează la finisarea halei de sortare a blocului administrativ.

0: și a stației de transfer. Imediat ce pădurile vor fi gata, la Chișinău va fi adusă o linie modernă de sortare a deșeurilor, complet fabricată și pregătită pentru montare. Noua tehnologie va schimba radical modul în care gestionăm gunoiul, permițând separarea masivă a materialelor reciclabile. Această etapă a proiectului municipal de deșeuri solide de Chișinău presupune o investiție de peste 8 milioane de euro, doar pentru lotul de la Ciocana. Întregul program de modernizare are o valoare totală de 26 de milioane de euro. Banii sunt asigurați de Primăria Chișinău alături de partenerii externi BERT, BI și fondul ECP.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarele FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.
4: Vara e incendiară pe Aquarele.

0: Sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici, confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant, te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: 90,7 FM.
0: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarel.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.
2: Ora după ora.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Aquarel FM. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de către drone rusești, potrivit șefei statului. Securitatea României este legată direct de securitatea țării noastre. Mesajul transmis, Maia Sandu a exprimat solidaritatea Republicii Moldova cu România. Două dintre cele trei persoane reținute în urma perchezițiilor desfășurate la întreprinderea de stat Moldața au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Cea de-a treia persoană a fost plasată în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă. Procuratura Anticorupție precizează că judecătoria Chișinău Sediul Ciocana a admis integral demersurile privind aplicarea măsurilor preventive în privința a două persoane. Pentru cea de-a treia, instanța a dispus arest la domiciliu, admințând parțial solicitarea procurorilor. Instituția nu a precizat dacă va contesta hotărârea. Cei trei angajați ai Moldața au fost reținuți la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, potrivit Centrului Național Anticorupție. Aceștia sunt suspectați că ar fi cauzat întreprinderii un prejudiciu deosebit de mare prin nereguli în administrarea patrimoniului, gestionarea resurselor și desfășurarea achizițiilor publice. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, persoanele reținute sunt contabila șefa întreprinderii, șeful adjunct al Direcției Administrativ și șeful adjunct al Departamentului de Securitate Aeronautică. Alertă de călătorie în Spania. Autoritățile au instituit stare de urgență națională din cauza incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni ale țării. Potrivit unui comunicat al ambasadei Republicii Moldova în Spania, sunt afectate inclusiv comunitatea Madrid, provincia Avila din Castilla Leon și provincia Toledo din Castilla la Mancha. Cetățenii moldoveni aflați în Spania sunt îndemnați să evite zonele afectate de incendii și să respecte restricțiile impuse de autorități. De asemenea, le recomandă să urmărească permanent alertele și informațiile oficiale locale, precum și să respecte indicațiile serviciilor de urgență și ale forțelor de ordine. Peste 170.000 de persoane au primit în luna iunie medicamente și dispozitive medicale compensate prescrise prin intermediul sistemului e-rețeta. Pentru acestea, Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate aproximativ 118 milioane de lei. Din suma totală, peste 110 milioane de lei au fost achitate pentru medicamente compensate, iar costul mediu al tratamentelor și dispozitivelor medicale compensate per persoană a constituit 689 de lei. Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost direcționată pentru tratamentul bolilor aparatului circulator, circa 54 de milioane de lei pentru aproximativ 126 de mii de pacienți. Pentru preparatele destinate bolilor endocrine, de nutriție și metabolism au fost alocate aproximativ 40 de milioane de lei. De acestea beneficient peste 76 de mii de persoane. Totodată, aproximativ peste 17 mii de persoane au primit dispozitive medicale compensate în valoare de peste 7 milioane de lei. CNAM precizează că medicamentele și dispozitivele medicale compensate pot fi ridicate din farmacie în baza buletinului de identitate fără prezentarea rețelei pe suport de hârtie. Rețeta electronică poate fi prescrisă de orice medic, inclusiv de cei din unitățile de primire urgențe sau de specialiști care acordă îngrijiri la domiciliu. Peste 200.000 de persoane au fugit sau au primit ordin să rămână în locuințe după incendiile uriașe de vegetație care au cuprins Spania și Franța. Autoritățile de la Madrid au declarat stare de urgență națională, iar autoritățile franceze au ordonat evacuarea totală pe uscat și pe marea uneia dintre cele mai cunoscute destinații de vacanță din țară. Autoritățile din sud-vestul Franței au dispus evacuarea peninsulei Cap Ferret de pe coasta Atlanticului, sat cu sat, din cauza unui incendiu intens și extrem de imprevizibil care a mistuit peste 19.000 de hectare de pădure. Guvernul Spania a declarat prima stare de urgență națională provocată de un incendiu de vegetație după ce două focare mari s-au unit în apropiere de Madrid, iar un al treilea era pe punctul de a li se alătura pe fondul temperaturilor sufocante și al vegetației extrem de uscate din mare parte a sudului Franței. Ambele țări au solicitat ajutorul Uniunii Europene. Meteo. Prognoza meteo pentru marți 28 iulie în Chișinău indică o zi parțial însorită cu maximă termică de plus 26 grade și o minimă nocturnă de plus 14 grade Celsius. Masa de aer rece care traversează țara va comprima însă temperaturile. Maxima zile, așa cum spuneam, va atinge doar plus 26 de grade. Totuși, vântul din nord-vest va sufla cu oarecare putere, având viteze de până la 24-25 km la oră. Noaptea de marți spre miercuri va deveni chiar răcoroasă cu o minimă de plus 14 grade Celsius, transmit Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sudvis Maier și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
1: Atenție, ultima știre în Moldova! În perioada 15-31 iulie, în centrul comercial Sun City te așteaptă cel mai ecologic curs de schimb. Adu bateriile uzate și schimbă-le pe bani sau pe un certificat valoric pentru cumpărături. Să păstrăm împreună ecologia Moldovei alături de Sun City, strada Pușkin 32.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Florel.
1: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 28 iulie. Berbec. În această zi vei avea parte de o zi extrem de prosperă în care oportunitățile financiare par să te caute singure. Investițiile recente sau o decizie din trecut îți aduc câștiguri substanțiale și neașteptate. Va fi o zi norocoasă din punct de vedere financiar. Taur. Ziua vine cu bune și cu rele pe plan personal, comunicarea cu partenerul este excelentă și rezolvați neînțelegeri vechi, însă la locul de muncă pot apărea tensiuni din cauza unor termene limită strânse. Mențineți calmul și prioritizează ce este cu adevărat important. Gemeni. Va fi o zi destul de liniștită, cu o stare de spirit fluctuantă, nu se anunță schimbări majore sau evenimente spectaculoase, dar reușești să-ți duci la bun sfârșit sarcinile obișnuite. Este un moment potrivit pentru odihnă și pentru a-ți reîncărca.

0: bateriile în liniște. Rac, astrele s-au aliniat perfect pentru tine în sectorul banilor, aducându-ți o reușită majoră, poți primi o mărire de salariu, un bonus neașteptat sau o propunere de colaborare extrem de profitabilă. Va fi o zi norocoasă din punct de vedere financiar, în care conturile tale vor avea enorm de câștigat. Leu, energia ta este la cote maxime și ai idei grozave, dar ai grijă la tendința de a fi prea impulsiv. În timp ce pe plan profesional faci pași importanți înainte, în familie pot apărea mici discuții contradictoriu. Caută un echilibru între ambiție și empatie. Fecioară, rutina zilnică îți oferă un confort plăcut, deși s-ar putea să te simți puțin plictisit spre seară. Lucrurile merg în ritmul lor obișnuit, fără surprize neplăcute, dar nici fără mari realizări. O plimbare în aer liber te va ajuta să te deconectezi de la grijile minore. Balanță. Relațiile cu prietenii ți-aduc multă bucurie în această zi, însă la capitolul sănătate s-ar putea să simți o ușoară oboseală. Va fi o zi neutră în care este bine să nu te supra-solicitezi fizic, ascultă-ți corpul și acordă-ți momente de răsfăț. Scorpion. Proiectele de la muncă avansează bine și primești aprecieri din partea superiorilor, dar sfera emoțională este puțin instabilă. S-ar putea să interpretezi greșit un gest al cuiva drag. Fii deschis la dialog și nu trage concluzii pripite înainte de a clarifica lucrurile. Săgetător. Va fi o zi cu suișuri și coborâșuri, primești o veste legată de o călătorie sau un proiect viitor, dar pe parcursul acestei zile pot apărea mici cheltuieli neprevăzute care îți dau planurile peste cap. Rămâi flexibil și vei trece cu bine peste orice mic obstacol. Capricorn. Totul se desfășoară într-un ritm moderat, fără evenimente memorabile. Rezolvi sarcini administrative și pui lucrurile în ordine prin casă sau la birou. Va fi o zi bună pentru organizare și clarificare, chiar dacă nu resimți un entuziasm debordant. Vărsător. Creativitatea ta este la înălțime și găsești soluții ingenioase la probleme vechi, însă cineva din anturaj s-ar putea să-ți pună răbdarea la încercare. Încearcă să nu te lași atras în drame inutile. Pești. Va fi o zi destul de amestecată pe plan sentimental și profesional. Te bucuri de momente calde alături de cei dragi, dar la muncă ai impresia că bătătorești pasul pe loc. Cu puțină răbdare vei vedea că lucrurile se vor așeza de la sine în zilele următoare. Suntem pe frecvența 90,7 FM, ai ascultat horoscopul zilei de 28 iulie. Audiție plăcută, în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.
1: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același ceas.

0: pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Cauți liniștea de acasă, dar pe malul bătrânului Nistru? Pensiunea Vila Dorului din Molovata Nouă te așteaptă cu drag. Aici confortul modern se împletește cu tradiția. Camere cu vedere panoramică, piscină răcoroasă, saună relaxantă și teren de tenis. Iar la restaurant te răsfățăm cu gustul autentic al bucatelor noastre. Rezervă acum pe 079 003 100 sau pe viladorului.md. Vila Dorului. Oază ta de relaxare.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
3: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile Acorele FM. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de către drone rusești. Potrivit șefei statului, securitatea României este legată direct de securitatea țării noastre. Mesajul transmis, Maia Sandu a exprimat solidaritatea Republicii Moldova cu România. Două dintre cele trei persoane reținute în urma perchezițiilor desfășurate la întreprinderea de stat Moldața au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile. Cea de-a treia persoană a fost plasată în arest la domiciliu pentru aceeași perioadă. Procuratura Anticorupție precizează că judecătoria Chișinău sediul Ciocana a admis integral demersurile privind aplicarea măsurilor preventive în privința a două persoane. Pentru cea de-a treia instanță a dispus arest la domiciliu, admițând parțial solicitarea procurorilor. Instituția nu a precizat dacă va contesta hotărârea. Cei trei angajați ai Moldața au fost reținuți la sfârșitul săptămânii trecute în cadrul unui dosar de abuz de serviciu, potrivit Centrului Național Anticorupție. Aceștia sunt suspectați că ar fi cauzat întreprinderii un prejudiciu deosebit de mare prin nereguli în administrarea patrimoniului, gestionarea resurselor și desfășurarea achizițiilor publice. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, persoanele reținute sunt contabila șefa întreprinderii, șeful adjunct al Direcției Administrative și șeful adjunct al Departamentului de Securitate Aeronautică. Alertă de călătorie în Spania. Autoritățile au instituit stare de urgență națională din cauza incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni ale țării. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Republicii Moldova în Spania, sunt afectate inclusiv comunitatea Madrid, provincia Avila din Castilla y León și provincia Toledo din Castilla la Mancha. Cetățenii moldoveni aflați în Spania sunt îndemnați să evite zonele afectate de incendii și să respecte restricțiile impuse de autorități. De asemenea, le recomandă să urmărească permanent alertele și informațiile oficiale locale, precum și să respecte indicațiile serviciilor de urgență și ale forțelor de ordine. Peste 170.000 de persoane au primit în luna iunie medicamente și dispozitive medicale compensate prescrise prin intermediul sistemului e-rețeta. Pentru acestea, Compania Națională de Asigurări în Medicină a transferat farmaciilor contractate aproximativ 118 milioane de lei. Din suma totală, peste 110 milioane de lei au fost achitate pentru medicamente compensate, iar costul mediu al tratamentelor și dispozitivelor medicale compensate per persoană a constituit 689 de lei. Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost direcționată pentru tratamentul bolilor aparatului circulator, circa 54 de milioane de lei pentru aproximativ 126 de mii de pacienți. Pentru preparatele destinate bolilor endocrine, de nutriție și metabolism au fost alocate aproximativ 40 de milioane de lei. De acestea beneficient peste 76 de mii de persoane. Totodată, aproximativ peste 17 mii de persoane au primit dispozitive medicale compensate în valoare de peste 7 milioane de lei. CNAM precizează că medicamentele și dispozitivele medicale compensate pot fi ridicate din farmacii în baza buletinului de identitate fără prezentarea rețelei pe suport de hârtie. Rețeta electronică poate fi prescrisă de orice medic, inclusiv de cei din unitățile de primire urgențe sau de specialiști care acordă îngrijiri la domiciliu. Peste 200.000 de persoane au fugit sau primit ordin să rămână în locuințe după incendiile uriașe de vegetație care au cuprins Spania și Franța. Autoritățile de la Madrid au declarat stare de urgență națională, iar autoritățile franceze au ordonat evacuarea totală pe uscat și pe marea uneia dintre cele mai cunoscute destinații de vacanță din țară. Autoritățile din sud-vestul Franței au dispus evacuarea peninsulei Cap Ferret de pe coasta Atlanticului, sat cu sat, din cauza unui incendiu intens și extrem de imprevizibil care a mistuit peste 19.000 de hectare de pădure. Guvernul Spania a declarat prima stare de urgență națională provocată de un incendiu de vegetație după ce două focare mari s-au unit în apropiere de Madrid, iar un al treilea era pe punctul de a li se alătura pe fondul temperaturilor sufocante și al vegetației extrem de uscate din mare parte a sudului Franței. Ambele țări au solicitat ajutorul Uniunii Europene. Prognoza meteo pentru marți 28 iulie în Chișinău indică o zi parțial însorită cu maximă termică de plus 26 grade și o minimă nocturnă de plus 14 grade Celsius. Masa de aer rece care traversează țara va comprima însă temperaturile. Maxima zilei, așa cum spuneam, va atinge doar plus 26 de grade. Totuși, vântul din nord-vest va sufla cu oarecare putere, având viteze de până la 24-25 km la oră. Noaptea de marți spre miercuri va deveni chiar răcoroasă cu o minimă de plus 14 grade Celsius, transmit Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafm.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
1: Emisiune realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Au început oficial lucrările de reparație pe strada Metropolii Dosoftei, pe tronsonul cuprins între străzile Henri Coandă și Mihai Viteazu. Din acest motiv, circulația rutieră este parțial îngreunat. Muncitorii vor închide etapizat câte o bandă de deplasare, iar restricțiile vor rămâne în vigoare până pe 30 august. Intervențiile fac parte din programul municipal al Primăriei Chișinău pentru reabilitarea infrastructurii rutiere. Proiectul prevede refacerea completă a carosabilului, înlocuirea bordurilor usate și reparația trotuarelor. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să evite pe cât posibil zona, să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară și să manifeste maximă prudență la volan pentru a evita incidentele în perimetrul șantierului. Un nou tronson al șoselei Muncești a intrat în proces de reabilitare. Primăria Municipiului Chișinău anunță începerea lucrărilor de fresare a carosabilului pe sectorul cuprins între strada Arca Moldovei și strada Băciuinui. Pe această porțiune, cu o suprafață totală de aproximativ 23.000 de metri pătrați, drumarii vor aplica două straturi noi de beton asfaltic. Planul de modernizare include de asemenea reabilitarea canalelor de scurgere a apelor pluviale și amenajarea acostamentelor cu piatră spartă. În același timp, vești bune vin și de pe celălalt sector al șoselei, cel cuprins între strada Arca Moldovei și bulevardul Iuri Gagarin. Aici lucrările executate prin tehnologia slurry seal sunt aproape gata. În aceste zile se aplică ultimul strat, cel de uzură. Rolul acestuia este de a proteja structura drumului și de a-i prelunge durata de exploatare. Municipalitatea dă asigurări că la finalul tuturor intervențiilor șoseaua Muncești va oferi condiții sigure, moderne și mult mai fluide pentru toți participanții la trafic. Pe strada Sarmiș de Getuza au început lucrările de aplicare a primului strat de asfalt pe tronsonul cuprins între bulevardul Cuzavodă și strada Burebista. După săptămâni întregi de intervenții pregătitoare, drumarii au așternut primul strat de beton asfaltic pe sectorul aflat în reparație. Lucrările nu se opresc aici, vor continua în același ritm și pe parcursul acestor zile. Atotdeauna muncitorii au de modernizat o suprafață de aproximativ 9.000 de metri pătrați de carosabil. Până acum, pe acest tronson s-a frezat asfaltul deteriorat, s-a evacuat betonul degradat, s-a pregătit fundația și s-au montat borduri noi. De asemenea, trotuarele de pe strada Sarmizi de Tuza au fost deja reabilitate anterior. După aplicarea primului strat de asfalt, echipele tehnice vor ridica

0: la stratul final de uzură. Pentru a reduce la minimum disconfortul șoferilor și pentru a asigura condiții optime de lucru, cele mai importante intervenții se desfășoară pe timp de noapte. Participanții la trafic sunt îndemnați să circule cu prudență în zonă și să respecte semnalizarea rutieră temporară. Lucrările de construcție a noii stații de transfer cu linie de sortare a deșeurilor din sectorul Ciocan au depășit pragul de 60% execuție. Anunțul a fost făcut de autoritățile municipale, care sublinează că acesta este cel mai important proiect de infrastructură ecologică implementat vreodată în capitală. În prezent, muncitorii lucrează la finisarea halei de sortare a blocului administrativ și a stației de transfer. Imediat ce pădurile vor fi gata, la Chișinău va fi adusă o linie modernă de sortare a deșeurilor, complet fabricată și pregătită pentru montare. Noua tehnologie va schimba radical modul în care gestionăm gunoiul, permițând separarea masivă a materialelor reciclabile. Această etapă a proiectului municipal deșeuri solide Chișinău presupune o investiție de peste 8 milioane de euro, doar pentru lotul de la Ciocana. Întregul program de modernizare are o valoare totală de 26 de milioane de euro. Banii sunt asigurați de Primăria Chișinău alături de partenerii externi BERT, BI și Fondul ECP.
1: Ai ascultat Totul despre Capitală. Rămâi pe Aquarel FM.
2: Emisiunea Totul despre Capitală. Evenimente, proiecte, opinii.
3: Emisiunea a fost realizată cu suport financiar al Primăriei Municipiului Chișinău.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acu Relăfăm. Alertă de călătorie în Spania, autoritățile au instituit stare de urgență națională din cauza incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni ale țării. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Republicii Moldova în Spania, sunt afectate inclusiv comunitatea Madrid, provincia Avila din Castilia Leon și provincia Toledo din Castilia La Mancha. Cetățenii moldoveni aflați în Spania sunt îndemnați să evite zonele afectate de incendii și să respecte restricțiile impuse de autorități. De asemenea, le recomandă să urmărească permanent alertele și informațiile oficiale locale, precum și să respecte indicațiile serviciilor de urgență și ale forțelor de ordine. Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă anunță suspendarea temporară a prestării serviciilor de stare civilă în perioada 1-31 august, în contextul implementării unui nou sistem informațional pentru procesarea actelor. Pe durata acestei perioade, secția consulară nu va recepționa cereri pentru înregistrarea nașterii, căsătoriei, divorțului și decesului, precum și pentru eliberarea duplicatelor și extraselor de pe actele de stare civilă. Potrivit misiunii diplomatice, măsura este una temporară și are drept scop asigurarea unei tranziții eficiente către noul sistem informațional, care va permite procesarea acestor servicii într-un mod mai sigur și mai eficient. Recepționarea cererilor pentru serviciile de stare civilă va fi reluată după finalizarea implementării noului sistem. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut de oamenii legii fiind suspectat că ar fi incendiat intenționat un automobil de serviciu al poliției la Comrat. Cazul a avut loc în dimineața zilei de duminică pe o stradă din municipiu. Potrivit unui comunicat al poliției, în urma incendiului, autospecial a fost deteriorată considerabil. Suspectul a fost identificat, se află în custodia poliției și a fost reținut pentru 72 de ore. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism agravant. Totodată, suspectul mai este cercetat și în alte 3 cazuri penale aflate pe rolul instant de judecată, fiind vizat pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate avansată, furt de proporții, precum și amenințare sau violență comisă asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Traficul rutier este parțial restricționat pe strada Metropolii Dusoftei din sectorul Buiucani al capitalei. Restricțiile se aplică pe tronsonul cuprins între străzile Herecoandă și Mihai Viteazul și sunt valabile până la data de 30 august. Potrivit unui comunicat al primăriei Chișinău, măsura este necesară în contextul lucrărilor de reparație a carosabilului. Circulația este afectată prin închiderea etapizată a unei dintre benzile de deplasare. Participanții la trafic sunt îndemnați să respecte indicatoarele temporare și să manifeste prudență în zona intervențiilor. Lucrările fac parte din programul municipal de reabilitare infrastructurii rutiere și includ renovarea carosabilului, înlocuirea bordurilor și repararea trotuarelor. Numărul persoanelor diagnosticate cu boala cronică de rinic este în creștere, iar specialiștii atrag atenția că afecțiunea rămâne una dintre cele mai tăcute boli, deoarece poate evolua mult timp fără simptome evidente. Dacă în 2023 erau înregistrate aproximativ 230-240 de cazuri la 1 milion de locuitori, în 2025 cifra a depășit 340 de cazuri. Oamenii ignoră adesea simptomele discrete și ajung la medic când boala este deja într-un stadiu avansat, a declarat medicul nefrolog Rodica Negru Mihalache la un podcast medical. Printre primele semne ale afecțiunii se numără anemia fără o cauză clară, oboseala persistentă, umflarea picioarelor sau a mâinilor și hipertensiune arterială greu de controlat. Medicul spune că depistarea bolii se poate face prin investigații simple și accesibile. Este vorba despre analiza creatinei din sânge, determinarea raportului albumină-creatină din urină și ecografia rinichilor și a stemului urinar. Aceste investigații pot fi recomandate de medicul de familie și sunt compensate de asigurarea medicală. Specialista mai spune că consumul frecvent și necontrolat de antiinflamatoare poate afecta grav funcția renală și pot contribui la apariția insuficienței renale cronice. Meteo. Prognoza meteo pentru marți 28 iulie în Chișinău indică o zi parțial însorită cu maximă termică de plus 26 grade și o minimă nocturnă de plus 14 grade Celsius. Masa de aer rece care traversează țara va comprima însă temperaturile. Maxima zilei, așa cum spuneam, va atinge doar plus 26 de grade. Totuși, vântul din nord-vest va sufla cu oarecare putere, având viteze de până la 24-25 km la oră. Noaptea de marți spre miercuri va deveni chiar răcoroasă cu o minimă de plus 14 grade Celsius, transmit Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știri la Corel FM. Alertă de călătorie în Spania, autoritățile au instituit stare de urgență națională din cauza incendiilor de vegetație care afectează mai multe regiuni ale țării. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Republicii Moldova în Spania, sunt afectate inclusiv comunitatea Madrid, provincia Avila din Castilia Uleon și provincia Toledo din Castilia La Mancha. Cetățenii moldoveni aflați în Spania sunt îndemnați să evite zonele afectate de incendii și să respecte restricțiile impuse de autorități. De asemenea, le recomandă să urmărească permanent alertele și informațiile oficiale locale, precum și să respecte indicațiile serviciilor de urgență și ale forțelor de ordine. Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă anunță suspendarea temporară a prestării serviciilor de stare civilă în perioada 1-31 august, în contextul implementării unui nou sistem informațional pentru procesarea actelor. Pe durata acestei perioade, secția consulară nu va recepționa cereri pentru înregistrarea nașterii, căsătoriei, divorțului și decesului, precum și pentru eliberarea duplicatelor și extraselor de pe actele de stare civilă. Potrivit misiunii diplomatice, măsura este una temporară și are drept scop asigurarea unei tranziții eficiente către noul sistem informațional, care va permite procesarea acestor servicii într-un mod mai sigur și mai eficient. Recepționarea cererilor pentru serviciile de stare civilă va fi reluată după finalizarea implementării noului sistem. Un bărbat de 33 de ani a fost reținut de oamenii legii fiind suspectat că ar fi incendiat intenționat un automobil de serviciu al poliției la Comrat. Cazul a avut loc în dimineața zilei de duminică pe o stradă din municipiu. Potrivit unui comunicat al poliției, în urma incendiului, autospecial a fost deteriorată considerabil. Suspectul a fost identificat, se află în custodia poliției și a fost reținut pentru 72 de ore. Pe acest caz a fost inițiată o cauză penală pentru huliganism agravant. Totodată, suspectul mai este cercetat și în alte 3 cazuri penale aflate pe rolul instanței de judecată, fiind vizat pentru conducerea unui mijloc de transport în stare de ebrietate avansată, furt de proporții, precum și amenințare sau violență comisă asupra unei persoane cu funcție de răspundere. Traficul rutier este parțial restricționat pe strada Metropolei Dosoftei din sectorul Buiucani al capitalei. Restricțiile se aplică pe tronsonul cuprins între străzile Hele Coandă și Mihai Viteazul și sunt valabile până la data de 30 august. Potrivit unui comunicat al primăriei Chișinău, măsura este necesară în contextul lucrărilor de reparație a carosabilului. Circulația este afectată prin închiderea etapizată a unei dintre benzile de deplasare. Participanții la trafic sunt îndemnați să respecte indicatoarele temporare și să manifeste prudență în zona intervențiilor. Lucrările fac parte din programul municipal de reabilitare infrastructurii rutiere și include renovarea carosabilului, înlocuirea bordurilor și repararea trotuarelor. Numărul persoanelor diagnosticate cu boala cronică de rinichi este în creștere, iar specialiștii atrag atenția că afecțiunea rămâne una dintre cele mai tăcute boli, deoarece poate evolua mult timp fără simptome evidente. Dacă în 2023 erau înregistrate aproximativ 230-240 de cazuri la 1 milion de locuitori, în 2025 cifra a depășit 340 de cazuri. Oamenii ignoră adesea simptomele discrete și ajung la medic când boala este deja într-un stadiu avansat, a declarat medicul nefrolog Rodica Negru Mihalachi la un podcast medical. Printre primele semne ale afecțiunii se numără anemia fără o cauză clară, oboseala persistentă, umflarea picioarelor sau a mâinilor și hipertensiune arterială greu de controlat. Medicul spune că depistarea bolii se poate face prin investigații simple și accesibile. Este vorba despre analiza creatinei din sânge, determinarea raportului albumină-creatină din urină și ecografia rinichilor și a stemului urinar. Aceste investigații pot fi recomandate de medicul de familie și sunt compensate de asigurarea medicală. Specialista mai spune că consumul frecvent și necontrolat de antiinflamatoare poate afecta la funcția renală și pot contribui la apariția insuficienței renale cronice. Prognoza meteo pentru marți 28 iulie în Chișinău indică o zi parțial însorită cu maximă termică de plus 26 grade și o minimă nocturnă de plus 14 grade Celsius. Masa de aer rece care traversează țara va comprima însă temperaturile. Maxima zilei, așa cum spuneam, va atinge doar plus 26 de grade. Totuși, vântul din nord-vest va sufla cu oarecare putere, având viteze de până la 24-25 km la oră. Noaptea de marți spre miercuri va deveni chiar răcoroasă cu o minimă de plus 14 grade Celsius, transmit Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.md.

pe Aquarel FM. Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: 8 pe Aquarel FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
3: Produs în Moldova.
4: Vara e mai

artiști de succes pe Aquarel FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști, Natalia Gordienko, Serge Cuzencov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
1: S-a dus amorul un amic supus amândurora.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: E vara!

așa că ești în calea mea, Sydney. Doar cu tine sunt 100%, versiunea mea absolută. Inima mea nu mai bate în ritm, inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp, ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop, buzele tale potop. Am doar un scop, să te pun pe repeat, să te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

non-stop pe Aquarele FM.